0: Ακούς παπούτσια, σακουλώνε, κρυφάτε ο μέσα.
1: Vince,
0: vince,
1: Μόλα είστε πόστελο δεκάτες στην άφηση. Με ρούγα είστε.
0: Με ρούγα είστε.
1: По
0: поводу собе в укусе остатки
1: твоих
0: маштовитих покушаште.
1: Гомиле
0: раскрпите на кои си остал, не определюючи се да жертвуеш ни едно
1: могуќе. За мало пада успеш, за мало пада успеш. Шта мислиш?
0: Шта мислиш? Откуда ти еднам толико поучних детаљ?
1: Fotografije,
0: pokloni na srednice, dok su te ljubile tvoje mišiše, da li su
1: sanaške
0: na dlanu,
1: te stranama
0: zavljeno pravo šla, da li su znale kak su dragocenost ljube.
1: Ne laskaj sebe.
0: Ne laskaj sebe.

0: ugledalo, bio bi dovoljno reći da te učutka.
1: Dežurna služba buđenja za one koji pate od nesanice. Prinče, prinče, na tebe je red. Da li ti je pevanje u kupatilu? Da li ti je odjek dovolj?
2: Kucanje metronoma.
1: Knjige koje ne možeš sve da poneseš kad pođeš.
2: Pomirljiv stav.
1: Pomirljiv stav samo da nikoga ne povredi.
2: Odjek dovolj.
1: Ako te ne vara pamćenje.
0: Za malo pada uspeš, za malo pada uspeš.
1: Jasno videli tvoj rastavljeni zubi. Znamenje za sreću govorili su ti kad si bio mali. Kasnije, jedino si ti mogao noću da se vratiš kući gledajući u zvijezde kao putokaze. Kasnije, jedino za tebe

0: ogledu ogledalo. Dežurna služba buđenja za one koji pate od nesanice.
1: Priče, na tebe je red!
2: Tebe je red!
0: Ima telefona. Možda je tu uzdenu, ipak trebalo platiti pesnicu. U vreme kada je bilo korisno oprati čarape, mogao si i da odeš. A sada? Za malo pada uspeš, za malo pada uspeš.
3: A sada?
0: Glavom pomeriti cingle. Samo da lomanje izdrži dok prođeš s ove strane.
3: Isto ovakva soba.
0: A sada priječ konopac revolvin, otvoreni prozor 16. strata. Sve je štrno za putovanje.
3: A ujutro?
0: Raspi ogledalo. Raspi ogledalo, pa na put! Raspi ogledalo.